ça, mon sous otili na braza. Kindumbe za finition te mamou. Oye ba mamou e swingai. Nalegaki d'ailleurs na funda yo mamou. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tegisi yango pa yorgo.